ފަރާތަކުން ހަދައިގެން ގެންނަ އިއްޗަކަށް މި ޤުރުއާން ނުވެ އެހެނެއްކަމަކު އެ ޤުރުއާން ބާވާ ލެއްވީ އޭގެ ކުރީގައިވާ ފޮތްތައް ތެދުކުރުމަށާއި ފޮތުގައިވާ ޙުކުމްތައް ތަފްޞީލު ކޮށްދެވުމަށެއް އެ ފޮތާމެދު ޝައްކެއް ނެތެ އެ ފޮތް ބާވާ ލެއްވީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޒަރުތުންނެއް

ހަމަ ޙައްޤު ތެދުތޯ ޚަބަރު ދެވުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެވުރެން އެދޭނެތެ؟ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު ވާށެ؟ ޢާއިކެ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެ؟ ހަމަ ކަށުވަރުން އެއީ ހަމަ ޙައްޤު ތެދެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުންނަކީ އެކަލާންގެ ނުކުޅައްދައި ރެކިގެން ދެވޭނޭ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވެ؟